ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Радіо ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Другого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Тева FM. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо!

0: але попереду у тебе ще ціле...
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: За минулу добу росіяни застосували проти України 174 повітряні цілі. 138 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є влучання. Зокрема, на Одещині під ударом перебували цивільна та енергетична інфраструктура. В Одесі пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку. Вибуховою хвилею також пошкоджено припарковані поруч автомобілі. В іншій частині міста пошкоджено фасад і скління бізнес-центру, а також автомобілі. Внаслідок атаки загорілися офісні приміщення. Пошкоджень зазнали приватне підприємство, дачний будинок і транспорт. Також повністю зруйновано автозаправну станцію. На місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Тим часом на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік. Ворог понад 20 разів атакував три райони області. У Нікопольському районі через обстріл травмувався 45-річний чоловік. Рятувальники ліквідували пожежі на підприємстві, в одному з помешкань багатоповерхівки та в автомобілі. У Павлоградському районі вогнеборці загасили займання вантажних автомобілів. У Криворізькому районі внаслідок російської атаки пошкоджено дитячий садок і магазин. А у Сумах через обстріл окупантів у промисловій зоні на околиці міста виникла масштабна пожежа нежитлової будівлі. Надзвичайники загасили займання попри загрозу повторних атак.
4: Військовослужбовець із Буковини отримав відзнаку міністра оборони України. Майор Іван Галан із Великокочурівської громади отримав відзнаку міністра оборони України за зразкову службу, за високу бойову готовність, самовідданість і стійкість. Це не перша нагорода військовослужбовця. У 2022 році за наказом головнокомандувача Збройних сил України Іван Галан отримав нагрудний знак за досягнення у військовій службі другого ступеня, а також медаль за бездоганну службу. У 2023 році захисника нагородили почесним нагрудним знаком за збереження життя. Відзнаки є підтвердженням мужності, витримки та професіоналізму військовослужбовця, який виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.
5: Відважні воїни, які віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Молодшому сержанту Миколі Гергелю, воїну військової частини А-4010, останню шану віддали на центральному кладовищі у місті Чернівці. Із сержантом Михайлом Ткачуком, воїном військової частини А-7039, попрощалися в селі Неполоківці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: У Києві відбувся дводенний CDTO Community Forum 2026, який об'єднав понад 200 учасників із різних органів влади. Серед них – представники центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій, випускники CDTO Campus, партнери і запрошені експерти. Чернівецьку область на форумі представили заступник начальника Чернівецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Грибовський і начальник відповідного управління ОВА Валентин Агуліс. Програма заходу включала стратегічні дискусії, практичні воркшопи, форсайт-сесії та професійний нетворкінг. Учасники обговорювали виклики цифрової трансформації, управлінські підходи, розвиток цифрових послуг та обмінювалися практичним досвідом. Окрему увагу приділили посиленню співпраці між регіонами та центральними інституціями. Представники різних органів влади ділилися напрацюваннями і шукали спільні рішення для ефективнішого впровадження цифрових інструментів.
6: Тюремний термін за несплату аліментів. Стосовно 46-річного мешканця Чернівців скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують в ухиленні від сплати коштів на утримання дітей. Згідно з ухвалою суду 2019 року, чоловік зобов'язувався сплачувати аліменти на утримання трьох неповнолітніх дітей. У період з 2019 по 2026 роки він не робив цього, хоча достовірно знав про рішення суду та отримував стабільний дохід. Загальна сума заборгованості за весь час становила понад 400 тисяч гривень. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 2 років.
7: Надзвичайні події на Буковині. Рятувальники ліквідували пожежі та допомагали населенню. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 8 подій. У Чернівцях сталася пожежа в літній кухні. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення полум'я. Внаслідок пожежі пошкоджено балки перекриття та господарські речі. Причину її виникнення встановлюють. Ще одне займання виникло в селі Круглик. Там загорілася літня кухня, зблокована з житловим будинком. Власник помітив дим із вікон та повідомив про подію до служби порятунку. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони ліквідували вогонь на площі 40 квадратних метрів. Полум'я знищило вікна, двері, меблі та речі домашнього вжитку. Причину займання встановлюють. Також загорання сталося в селі Вітрянка.
1: Займання в житловому будинку помітили сусіди, які повідомили про нього рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Вогнем знищено житлову кімнату, меблі та речі домашнього вжитку. Попередньою причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Крім того, сьогодні вранці у Чернівцях сталася пожежа в одному з освітніх закладів. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив горище та покрівлю корпусу на площі 75 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню. Полум'ям частково знищено перекриття та покриття будівлі, пошкоджено приміщення спортзалу. На час пожежі освітнього процесу у закладі не було. Травмованих та загиблих немає. Причину займання та суму збитків встановлюють фахівці. Окрім цього, у Чернівцях рятувальники допомогли мешканцям відловити кажана, який залетів до квартири. Тварину обережно спіймали та випустили у природне середовище.
8: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
8: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: Вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельменці – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 17, плюс 24. Новоселиця – плюс 18, плюс 24. Герца – плюс 18, плюс 24. Глибока – плюс 16, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 24. Сторожинець – плюс 15, плюс 23. Путила – плюс 10, плюс 18. Вижниця – плюс 12, плюс 21. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 17 градусів. Атмосферний тиск – 751 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 48%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 17 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кому море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю, коли у горе.

море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море,

люблю.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: За минулу добу росіяни застосували проти України 174 повітряні цілі. 138 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є влучання. Зокрема, на Одещині під ударом перебували цивільна та енергетична інфраструктура. В Одесі пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку. Вибуховою хвилею також пошкоджено припарковані поруч автомобілі. В іншій частині міста пошкоджено фасад і скління бізнес-центру, а також автомобілі. Внаслідок атаки загорілися офісні приміщення. Пошкоджень зазнали приватне підприємство, дачний будинок і транспорт. Також повністю зруйновано автозаправну станцію. На місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Тим часом на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік. Ворог понад 20 разів атакував три райони області. У Нікопольському районі через обстріл травмувався 45-річний чоловік. Рятувальники ліквідували пожежі на підприємстві, в одному з помешкань багатоповерхівки та в автомобілі. У Павлоградському районі вогнеборці загасили займання вантажних автомобілів. У Криворізькому районі внаслідок російської атаки пошкоджено дитячий садок і магазин. А у Сумах через обстріл окупантів у промисловій зоні на околиці міста виникла масштабна пожежа нежитлової будівлі. Надзвичайники загасили займання попри загрозу повторних атак.
3: Військовослужбовець із Буковини отримав відзнаку міністра оборони України. Майор Іван Галан із Великокочурівської громади отримав відзнаку міністра оборони України за зразкову службу, за високу бойову готовність, самовідданість і стійкість. Це не перша нагорода військовослужбовця. У 2022 році за наказом головнокомандувача Збройних сил України Іван Галан отримав нагрудний знак за досягнення у військовій службі другого ступеня, а також медаль за бездоганну службу. У 2023 році захисника нагородили почесним нагрудним знаком за збереження життя. Відзнаки є підтвердженням мужності, витримки та професіоналізму військовослужбовця, який виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.
4: Відважні воїни, які віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів, Буковина попрощалася ще із двома героями. Молодшому сержанту Миколі Гергелю, воїну військової частини А-4010, останню шану віддали на центральному кладовищі у місті Чернівці. Із сержантом Михайлом Ткачуком, воїном військової частини А-7039, попрощалися в селі Неполоківці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: У Києві відбувся дводенний CDTO Community Forum 2026, який об'єднав понад 200 учасників із різних органів влади. Серед них – представники центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій, випускники CDTO Campus, партнери і запрошені експерти. Чернівецьку область на форумі представили заступник начальника Чернівецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Грибовський і начальник відповідного управління ОВА Валентин Агуліс. Програма заходу включала стратегічні дискусії, практичні воркшопи, форсайт-сесії та професійний нетворкінг. Учасники обговорювали виклики цифрової трансформації, управлінські підходи, розвиток цифрових послуг та обмінювалися практичним досвідом. Окрему увагу приділили посиленню співпраці між регіонами та центральними інституціями. Представники різних органів влади ділилися напрацюваннями і шукали спільні рішення для ефективнішого впровадження цифрових інструментів.
5: Тюремний термін за несплату аліментів. Стосовно 46-річного мешканця Чернівців скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують в ухиленні від сплати коштів на утримання дітей. Згідно з ухвалою суду 2019 року, чоловік зобов'язувався сплачувати аліменти на утримання трьох неповнолітніх дітей. У період з 2019 по 2026 роки він не робив цього, хоча достовірно знав про рішення суду та отримував стабільний дохід. Загальна сума заборгованості за весь час становила понад 400 тисяч гривень. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 2 років.
6: Надзвичайні події на Буковині. Рятувальники ліквідували пожежі та допомагали населенню. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 8 подій. У Чернівцях сталася пожежа в літній кухні. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення полум'я. Внаслідок пожежі пошкоджено балки перекриття та господарські речі. Причину її виникнення встановлюють. Ще одне займання виникло в селі Круглик. Там загорілася літня кухня, зблокована з житловим будинком. Власник помітив дим із вікон та повідомив про подію до служби порятунку. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони ліквідували вогонь на площі 40 квадратних метрів. Полум'я знищило вікна, двері, меблі та речі домашнього вжитку. Причину займання встановлюють. Також загорання сталося в селі Вітрянка.
0: Займання в житловому будинку помітили сусіди, які повідомили про нього рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Вогнем знищено житлову кімнату, меблі та речі домашнього вжитку. Попередньою причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Крім того, сьогодні вранці у Чернівцях сталася пожежа в одному з освітніх закладів. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив горище та покрівлю корпусу на площі 75 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню. Полум'ям частково знищено перекриття та покриття будівлі, пошкоджено приміщення спортзалу. На час пожежі освітнього процесу у закладі не було. Травмованих та загиблих немає. Причину займання та суму збитків встановлюють фахівці. Окрім цього, у Чернівцях рятувальники допомогли мешканцям відловити кажана, який залетів до квартири. Тварину обережно спіймали та випустили у природне середовище.
7: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
8: Третього вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 25. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 16 градусів Цельсія.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
9: Гороскоп на тиждень.
10: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. П'яте, несприятливий, 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
7: Соціальна реклама.
11: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Let them march again.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Третього вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 25. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 16 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Над

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: За минулу добу росіяни застосували проти України 174 повітряні цілі. 138 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є влучання. Зокрема, на Одещині під ударом перебували цивільна та енергетична інфраструктура. В Одесі пошкоджено квартири з 17 по 23 поверхи 24-поверхового житлового будинку. Вибуховою хвилею також пошкоджено припарковані поруч автомобілі. В іншій частині міста пошкоджено фасад і скління бізнес-центру, а також автомобілі. Внаслідок атаки загорілися офісні приміщення. Пошкоджень зазнали приватне підприємство, дачний будинок і транспорт. Також повністю зруйновано автозаправну станцію. На місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Тим часом на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік. Ворог понад 20 разів атакував три райони області. У Нікопольському районі через обстріл травмувався 45-річний чоловік. Рятувальники ліквідували пожежі на підприємстві, в одному з помешкань багатоповерхівки та в автомобілі. У Павлоградському районі вогнеборці загасили займання вантажних автомобілів. У Криворізькому районі внаслідок російської атаки пошкоджено дитячий садок і магазин. А у Сумах через обстріл окупантів у промисловій зоні на околиці міста виникла масштабна пожежа нежитлової будівлі. Надзвичайники загасили займання попри загрозу повторних атак.
4: Військовослужбовець із Буковини отримав відзнаку міністра оборони України. Майор Іван Галан із Великокучурівської громади отримав відзнаку міністра оборони України за зразкову службу, за високу бойову готовність, самовідданість і стійкість. Це не перша нагорода військовослужбовця. У 2022 році за наказом головнокомандувача Збройних сил України Іван Галан отримав нагрудний знак за досягнення у військовій службі другого ступеня, а також медаль за бездоганну службу. У 2023 році захисника нагородили почесним нагрудним знаком за збереження життя. Відзнаки є підтвердженням мужності, витримки та професіоналізму військовослужбовця, який виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.
5: Відважні воїни, які віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів, Буковина попрощалася ще із двома героями. Молодшому сержанту Миколі Гергелю, воїну військової частини А-4010, останню шану віддали на центральному кладовищі у місті Чернівці. Із сержантом Михайлом Ткачуком, воїном військової частини А-7039, попрощалися в селі Неполоківці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: У Києві відбувся дводенний CDTO Community Forum 2026, який об'єднав понад 200 учасників із різних органів влади. Серед них – представники центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій, випускники CDTO Campus, партнери і запрошені експерти. Чернівецьку область на форумі представили заступник начальника Чернівецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Грибовський і начальник відповідного управління ОВА Валентин Агуліс. Програма заходу включала стратегічні дискусії, практичні воркшопи, форсайт-сесії та професійний нетворкінг. Учасники обговорювали виклики цифрової трансформації, управлінські підходи, розвиток цифрових послуг та обмінювалися практичним досвідом. Окрему увагу приділили посиленню співпраці між регіонами та центральними інституціями. Представники різних органів влади ділилися напрацюваннями і шукали спільні рішення для ефективнішого впровадження цифрових інструментів.
6: Тюремний термін за несплату аліментів. Стосовно 46-річного мешканця Чернівців скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують в ухиленні від сплати коштів на утримання дітей. Згідно з ухвалою суду 2019 року, чоловік зобов'язувався сплачувати аліменти на утримання трьох неповнолітніх дітей. У період з 2019 по 2026 роки він не робив цього, хоча достовірно знав про рішення суду та отримував стабільний дохід. Загальна сума заборгованості за весь час становила понад 400 тисяч гривень. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 2 років.
7: Надзвичайні події на Буковині. Рятувальники ліквідували пожежі та допомагали населенню. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 8 подій. У Чернівцях сталася пожежа в літній кухні. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення полум'я. Внаслідок пожежі пошкоджено балки перекриття та господарські речі. Причину її виникнення встановлюють. Ще одне займання виникло в селі Круглик. Там загорілася літня кухня, зблокована з житловим будинком. Власник помітив дим із вікон та повідомив про подію до служби порятунку. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони ліквідували вогонь на площі 40 квадратних метрів. Полум'я знищило вікна, двері, меблі та речі домашнього вжитку. Причину займання встановлюють. Також загорання сталося в селі Вітрянка.
2: Займання в житловому будинку помітили сусіди, які повідомили про нього рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Вогнем знищено житлову кімнату, меблі та речі домашнього вжитку. Попередньою причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Крім того, сьогодні вранці у Чернівцях сталася пожежа в одному з освітніх закладів. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив горище та покрівлю корпусу на площі 75 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню. Полум'ям частково знищено перекриття та покриття будівлі, пошкоджено приміщення спортзалу. На час пожежі освітнього процесу у закладі не було. Травмованих та загиблих немає. Причину займання та суму збитків встановлюють фахівці. Окрім цього, у Чернівцях рятувальники допомогли мешканцям відловити кажана, який залетів до квартири. Тварину обережно спіймали та випустили у природне середовище.
8: Теми дня.
9: Новини Чернівців та Новодністровська.
8: Про погоду.
10: Про погоду
8: на ТВА ФМ.
11: Третього вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 25. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 16 градусів Цельсія.
8: Про погоду.
10: Про погоду
8: на ТВА ФМ.
12: Гороскоп на тиждень.
13: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плуті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
10: Соціальна реклама.
14: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
10: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
5: Третього вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 25. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 16 градусів Цельсія.
2: Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
1: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. П'яте, несприятливий, 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – четверте, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу. Втрати. Зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
2: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ну що ти така? Що ти?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь ли вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Якщо гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.
1: Йолла.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Третього вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 25. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 16 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – четверте, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: На ТВА ФМ програма

0: ЕВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може надто старий.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: натиск мів буду брати. Андрій, Андрію, конопельку сів, дами Боже, з натиск мів буду брати.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
5: Третього вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 25. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 16 градусів Цельсія.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
6: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
7: Соціальна реклама.
8: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
7: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Та на татові, та тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європами, горші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

0: братями.
1: Нас демократія. Сказали по радіо. Це Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
2: Речку, речку.
1: На спортивка. Ти красива. Гроші сила. Намутила. Це як є.
3: Є?
1: Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули?
3: Зіли?
1: Зіли.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Третього вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 25. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 16 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. П'яте, несприятливий, 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
0: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: FM。
1: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

хай ти скоче, аби ми зламались, як бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не дивись.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: Третього вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 25. Новоселиця – плюс 19, плюс 24. Герца – плюс 19, плюс 24. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 42%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, а денна – плюс 16 градусів Цельсія.
2: Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
2: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. What up, Nelly?

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчаться сили, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

0: 911.
1: Emergency.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. За минулу добу росіяни атакували Україну 163 засобами повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили 135 із них, однак є влучання. В Одесі внаслідок нічного удару по багатоповерхівці постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено квартири з 10 по 17 поверхи 21-поверхового будинку. Займання не виникло. Тим часом на Хмельниччині росіяни двічі завдали ударів. У Хмельницькому через падіння уламків безпілотника на території підприємства загорівся вантажний автомобіль. Пошкоджено складське приміщення. Постраждав водій вантажівки. Чоловіка з уламковими пораненнями госпіталізували. Під час повторного удару займання виникло на території ще одного підприємства області. На Київщині рятувальники ліквідовували пожежі в Обухівському та Бориспільському районах. Під ударом опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. Від вечора упродовж ночі та до ранку надзвичайники безперервно працювали на місцях влучань. Гучно було і на Сумщині. Через обстріли виникли пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури, у житловому будинку, будівлі готельно-ресторанного комплексу та нежитловому приміщенні. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Усі займання ліквідовані.
3: У Чернівцях відкрили школу 82. Новий освітній простір 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Тут можна пройти навчання з тактичної медицини, вивчати історію України, захист України та іноземну мову. Простір відкрили у день 3-ї річниці створення бригади.
4: Скажу вам відверто, ідея ця з'явилася давно. Якщо я не помиляюсь, десь рік назад це був великий проект, які ми поділили на дві частини. Перша частина була реалізація це хабу, ну і друга частина – це реалізація саме даного проєкту школи 8.2. Що полягає в цій школі взагалом? Це, відверто скажу так своїми словами, це те, що ми передамо нашому наступному поколінню.
3: За задумом організаторів, простір має допомогти молоді краще пізнати історію своєї країни, розвивати практичні навички та формувати усвідомлене ставлення до майбутнього.
4: Саме важливіше, що я би хотів підмітити, що ми тут будемо вивчати, це історію України. Знаєте, хто не знає свою історію, той не знає свого майбутнього. Захист вітчизни, англійська мова.
3: Окрім навчання, школа 82 має стати простором для розвитку, спілкування та обміну досвідом. Організатори кажуть, що прагнуть дати молоді можливість спробувати себе в різних заняттях і самостійно визначити власний шлях.
5: Дністер продовжує стрімко втрачати воду. Улітку 2026 року водність басейну річки впала до критичних 10-40% від норми, перетворившись на справжню гідрологічну посуху. За даними Національного природного парку «Дністровський каньйон», низький рівень води в басейні річки сягнув критичних позначок, наочно демонструючи наслідки аномальної спеки. Дефіцит опадів, малосніжна зима та аномальна спека, через яку приплив води скоротився в рази. Екологи застерігають, якщо найближчим часом не буде тривалих затяжних дощів у Карпатах, ситуація погіршуватиметься і надалі. Це загрожує не лише цвітінням води та масовою загибеллю риби через брак кисню, а й серйозними збоями у питному водопостачанні населених пунктів уздовж усього русла. Фахівці закликають громади вже зараз перейти до режиму суворої економії та готувати водозабори до роботи в умовах критичного маловоддя. Дністер потребує захисту.
6: У фракції політсили пропозиція Чернівецької міської ради – нова депутатка. Міська виборча комісія визначила члена міськради, якою стала Євгенія Факас. Вона замінить у депутатському корпусі Юлію Савтенко, яку партія раніше відкликала за постійне порушення партійної дисципліни. Нова депутатка Євгенія Факас – багаторічна директорка школи в мікрорайоні «Гарячий Урбан». Досвідчена освітянка, яка користується повагою громади. У політичній силі зазначають, для них важливо, аби інтереси чернівчан у міськраді представляли фахівці, які добре знають проблеми міста з перших вуст і користуються довірою людей. На продовженні 81-ї сесії Чернівецької міської ради обраниця вже склала присягу.
3: У Чернівцях планують оголосити відкритий архітектурний конкурс на проєкт пам'ятника багаторічному міському голові Миколі Федоруку. Таке протокольне доручення за ініціативи депутата Степана Руденка дала міська рада профільним департаментам, архітекторам та науковцям. Окрім створення пам'ятника на місці поховання багаторічного чернівецького міського голови Миколи Трохимовича Федорука на центральному кладовищі по вулиці Зеленій, яке є об'єктом культурної спадщини, фахівці мають розробити концепцію впорядкування всієї центральної алеї, де спочивають видатні діячі Буковини. У місті також проведуть інвентаризацію могил відомих особистостей, аби визначити поховання, які потребують першочергової реставрації та благоустрою. Рівно 160 років тому, 1 вересня 1866 року, до Чернівців зі Львова прибув перший потяг. Ця подія відкрила еру регулярного залізничного сполучення на Буковині та перетворила Чернівці на потужний торговельний і транспортний вузол, відкривши місцевим товарам прямий шлях до європейських ринків. До цієї ювілейної дати Державний архів Чернівецької області презентував тематичну онлайн-виставку. В експозиції зібрано унікальні історичні документи, фотографії та проєкти розбудови залізничної інфраструктури краю. Серед цінних експонатів – креслення вокзалів та інші унікальні документи, серед яких офіційний переклад назв залізничних станцій українською мовою, який свого часу виконав професор Степан Смальстоцький. Ознайомитися з виставкою можна на офіційному сайті обласного державного архіву. СБУ заблокувала канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку з Чернівецької області до країн ЄС. За матеріалами справи, схему організував уродженець Буковини, який проживає на Київщині та очолює громаду однієї з християнських церков. До оборудки він залучив 28-річного старшого диякона та 40-річну прихожанку. Спільники підшуковували чоловіків, які намагалися уникнути призову, а також, за даними слідства, викрадали вже мобілізованих із військових частин. Пастор особисто відвозив їх до Чернівецької області, звідки вони мали пішки перетнути українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску. За свої послуги група брала 7,5 тисяч євро з людини. Організатора затримали в березні під час перевезення чергової групи клієнтів, згодом його спільників. Усім трьом повідомили про підозру. Слідство триває.
7: На Буковині судитимуть чоловіка, який за понад 9 тисяч доларів організовував незаконний перетин кордону. За даними слідства, чоловік за грошову винагороду пообіцяв військовозобов'язаному організувати незаконний виїзд з України. Він спланував маршрут через Чернівецьку область, доправив чоловіка до прикордоння та надавав йому інструкції щодо подальшого перетину кордону. Завершити задум не вдалося. Правоохоронці затримали організатора під час передачі йому обумовленої суми – 9,5 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
8: Горів маршрутний автобус та екскаватор. Надзвичайні події на Буковині. Так, у Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Під'їжджаючи до зупинки, водій помітив дим із задньої частини транспортного засобу. Одразу зупинив його та евакуював пасажирів. До прибуття рятувальників він намагався самостійно загасити вогонь у моторному відсіку. Надзвичайники ліквідували пожежу на незначній площі. Вогнем пошкоджено кузов та електропроводку автобуса. Ніхто не постраждав. Причиною пожежі стала несправність електричної системи. А у селі Клішківці сталася пожежа в господарській будівлі. Займання помітили сусіди та повідомили до служби порятунку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів і не допустили поширення полум'я на житловий будинок, розташований поруч. Внаслідок пожежі частково пошкоджено покриття, перекриття та конструкції будівлі, знищено речі домашнього вжитку і піч. Причиною став недолік конструкції печі. Ще один випадок стався в Чернівцях, де загорівся сміттєвий контейнер. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. Тим часом у Новоселиці загорівся екскаватор. Місцеві жителі самостійно ліквідували вогонь. Полум'я пошкодило одне з коліс. Причину займання встановлюють. Крім того, рятувальники надавали допомогу населенню. У селах Валя Кузьмина та Бережниця вони проводили дезінфекцію небезпечних комах.
1: Теми дня.
9: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Гороскоп на тиждень.
10: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу. Втрати. Зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1.
12: риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
13: Соціальна реклама.
14: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
13: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ніби у полоні, знов німий. Серце в край, та чи я, спогади у склянці.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо!

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
5: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультації.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. It's girl came up.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

Рева FM. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки, від тоняшки, хто ростив.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару, хто хотів би як тигр.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.